0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja ju imam, videli ste.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.

0: je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.
2: Banja Dvojka.

0: Bezonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet. Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union.

Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue.

0: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom. We'll be right back.

0: Traffic and weather.
1: Banja Dvojka.
0: Ok.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transport automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691.

Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje. Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Sudar između voza i putničkog automobila dogodio se juče na obeleženom pružnom prelazu između Kukića i Mršinaca na železničkoj pruzi Požega-Kraljevo. U sudaru voza i putničkog automobila povređen je vozač automobila, javio je RTS. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su PM 1976. godište iz okoline tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje. PM se sumnjiči da je na parkingu tržnog centra uvukao u auto dečaka i tukao ga, a nakon toga ga je izbacio iz vozila i pobegao. Dečak je upućen na lekarski pregled, a policija je veoma brzo pronašla i uhapsila osumnjičenog, navodi se u saopštenju. Njemu je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je uz krivičnu prijavu priveden tužiocu. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Vlada Srbije donela je odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i Malka Golaja. Cilj izrade prostornog plana je obezbeđivanje uslova za razvoj rudarsko-metalurškog kompleksa uz principe održivog razvoja i integralnog planiranja prostora, navedeno je u dokumentu objavljenom u službenom glasniku. Obuhvat plana prostire se na teritoriji Bora i Zaječara. Kompanija Zijin Mining Srbija saopštila je juče da odluka vlade Srbije o početku izrade prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metaloškog kompleksa Čukaru Peki i Malka Golaja ne podrazumeva početak eksploatacije. Ova firma navodi u saopštenju da će izrada prostornog plana obuhvatiti prikupljanje i analizu relevantnih podataka, sagledavanje postojećeg stanja na terenu i razmatranje mogućnosti budućeg razvoja u skladu sa važećim zakonima i procedurama Republike Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je predsjedniku Irana Masudu Pezeškijanu da će Srbija nastaviti da podržava svaki odgovorni napor ka pravednijem, bezbednijem i mirnijem svetu. Vučić je u telefonskom razgovoru naglasio značaj obnove pogođenih područja i povratka ekonomskog razvoja u središte političkih i društvenih prioriteta. Odbor Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo prihvatio je amandmane na izmene i dopune seta pravosudnih zakona, a amandmani na ostale tačke dnevnog reda su delimično prihvaćeni. Na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom tužilaštvu podneto je 23 amandmana, na izmene i dopune zakona o sudijama 2, a na zakon o Visokom savetu tužilaštva 3. Na zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava 4 i na zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala 5 amandmana, a za sve je ocenjeno da su u skladu sa ustavnim i pravnim sistemom. Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije, počeo je u Beogradu i trajeće do 26. juna. Među ključnim temama 21. svetskog kongresa ekonomista su budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Kongres u centru Sava okuplja više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade. U skupštinsku proceduru ušao je predlog zakona o oružju i municiji. Njime se predviđa pooštravanje režima nabavke i držanja oružja, podizanje starosne granice za nabavku oružja za ličnu bezbednost sa 18 na 21 godinu, kao i zabrana maloletnicima da koriste civilna strelišta, osim u slučaju ako su članovi sportskih streljačkih klubova. U obrazloženju predloga zakona koji je uputila vlada Srbije navedeno je i da je dosadašnji zakon o oružju i municiji iz 2015. potrebno dodatno uskladiti sa aktuelnim pravnim tekovinama Evropske unije. Pored toga navedeno je da je nakon masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 2023. gde je maloletnik upucao iz očevih pištolja, započet opsežni rad na analizi postojećeg pravnog okvira i definisanju novih zakonskih rešenja koja bi podigla nivo bezbednosti u oblasti nabavljanja i držanja oružja i municije, a istovremeno omogućila savesnim vlasnicima oružja, pre svega sportisti i lovci, da oružje drže i koriste u skladu
skladu sa svrhom za kojim je nabavljanje i držanje oružja odobreno. Ovim predlogom su preciznije i detaljnije uređene pojedine oblasti i popunjene uočene pravne praznine, a definisani su i novi pojmovi iz oblasti kontrole malog i lakog oružja, dok su kategorije oružja izmenjene i definišu se pojmovno na isti način kao i u direktivama Evropske unije. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Nišu počinju u sredu 24. juna, na Univerzitetu u Novom Sadu dan kasnije 25. juna, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a na Univerzitetu u Prištini sa pripremljenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Parlamentarna skupština Saveta Evrope razmotriće danas funkcionisanje demokratskih institucija u Srbiji i glasati o rezoluciji. U nacrtu rezolucije izražena je zabrinutost zbog odsustva dijaloga vlasti i opozicije, rizika po nezavisnost pravosuđa, korupcije, pretnji slobodi udruživanja i izražavanja, kao i zbog kontrole medija. U nacrtu rezolucije, koju će predstaviti izvestioci monitoring komiteta Viktorija Tiblom i Janus Emre, koji su u martu posjetili Beograd i razgovarali sa zvaničnicima vlade, sudske vlasti i tužilaštva, kao i sa civilnim društvom, istaknut je poziv vlastima da ulože kontinuirane napore da poštuju sve obaveze koje proizlaze iz članstva Srbije u Savetu Evrope. Kako je ocenjeno, politički život u Srbiji karakterišu značajna polarizacija i stalne tenzije između vlasti na sa jedne strane i opozicionih stranaka i civilnog društva sa druge strane. Masovni protesti koji su usledili nakon tragedije u novembru 2024. i pogibije 16 osoba doveli su do pojave studentskog pokreta koji teži depolitizaciji državnih institucija i borbi protiv korupcije, ali tek treba da se etablira kao nova politička snaga, saopšteno je iz Saveta Evrope. Organizatori protesta koji se održava u Tirani objavili su listu zahteva upućenih albanskoj vladi, među kojima su formiranje prelazne tehničke vlade i sprovođenje sveobuhvatnih ustavnih reformi, kao i ponovljeni zahtev za ostavkom premijera Albanije Edija Rame. Među predlozima je i ograničavanje mandata predsjednika vlade na najviše dva mandata. Demonstranti zahtevaju i ukidanje ili poništavanje više zakonskih inicijativa, uključujući izmene zakona o zaštićenim područjima, zakon o kulturnom nasljeđu. Albanija se već više nedelja suočava sa neprekidnim protestima nazvanim Flamingo revolucija, pokrenutim zbog spornog projekta u vezi sa planiranom izgradnjom luksuznog turističkog kompleksa povezanog sa zetom predsjednika Sjedinjenih Američkih država Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom. Belgijske vlasti izdale su evropski nalog za hapšenje bivšeg evropskog komesara za migracije i aktuelnog poslanika grčkog parlamenta Dimitrisa Avramopoulosa u okviru istrage o korupcionoj aferi Catergate, prenela su dva visoka grčka zvaničnika upoznata sa sudskim postupkom. Jedan od ovih zvaničnika naveo je da se Avramopoulos tereti za učešće u kriminalnoj organizaciji, a da se slučaj povezuje sa primanjima koje je dobijao od nevladine organizacije Fight Im Punity, koja je u središtu istrage. Belgijske vlasti su prema istim izvorima pozvale Avramopoulosa da svedoči još pre gotovo godinu dana, ali se on nije odazvao pozivu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će Moldavija država dobiti još 523 miliona evra ako do kraja ove godine sprovede preostale reforme predviđene planom rasta. To znači bolje puteve, mostove, bolje objekte za zdravstvenu negu, bolji pristup finansiranju za kompanije i više prilika za građane, rekla je von der Leyen na zajedničkoj konferenciji sa moldavskom predsjednicom Majom Sandu i predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom. Dodala je da je Moldavija sprovela 93% predviđenih reformi, čime je omogućeno povlačenje 504 miliona evra sredstava. Von der Leyen je navela da je Moldavija ostvarila veliki napredak i u smanjenju zavisnosti od ruskog gasa i električne energije. Najmanje pet osoba poginulo je juče u ukrajinskom raketnom napadu na ruski grad Voronjež, a nekoliko desetina je povređeno, saopštio je regionalni guverner Aleksandar Gusev. On je rekao da je industrijska lokacija na levoj obali reke Voronjež pretrpela najveću štetu, te da je napad izazvao požar koji je kasnije ugašen. Nekoliko desetina stanovnika Voronježa potražilo je medicinsku pomoć, prenela je agencija RIA Novosti.
Nakon pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj, a obe strane različito tumače domete dosadašnjih razgovora. U Vašingtonu danas počinje nova runda pregovora Izraela i Libana. Zamenik ministra spoljnih poslova Irana i šef tehničkog pregovaračkog tima Kazem Garibabadi objavio je uspešan završetak tehničkih razgovora Sjedinjenih Država i Irana i finalizaciju aranžmana za sljedeću fazu pregovora na visokom nivou. Guverner Centralne banke Irana, Abdulnaser Hemati, izjavio je da Teheran nema nikakvu obavezu da kupuje poljoprivredne proizvode iz Sjedinjenih Američkih Država u okviru okvirnog sporazuma o okončanju sukoba između te dve zemlje, ističući da će oslobođena iranska sredstva biti korišćena u skladu sa potrebama i ekonomskim interesima zemlje. A šef iranskog pregovaračkog tima, Mohamed Bager Kalibaf, poručio je da se Ormuski moreuz nikada neće vratiti u stanje pre rata i da će njime upravljati Islamska republika Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite se nama.

0: Dobro jutro, Srbijo.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
2: AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidali, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se uslite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
1: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuse dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
1: Dobro jutro, želim vam
2: Banja Dvojka.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele, pa im se savjetuje oprez, pogotovo u osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje, bolovi u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
5: Jutro sa Gordanom.
4: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, potpuno vedro je u Somboru, također u Kraljevu, Kuršumliji i Kruševcu. Maglovito je u Požegi sa sumaglicom u Sjenici. Slaba kiša pada u Novom Sadu. U ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno ili pak pretežno oblačno kao u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu, Vranju. Najsvežije je u Sjenici, svega 15 stepeni, najtoplije je u Valjevu, Loznici, 25 stepeni, također i u Negotinu. Vedro je i u Kraljici kontinentalnog turizma, trenutna temperatura je 23 stepena. Relativna vlažnost vazduha je 78%, vazdušni pritisak je 1018 milibara. Prati nas veoma slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Današnja maksimalna temperatura do 27 stepeni i tokom posle podneva moguće je kiša, mogući su pljuskovi, grmljavina. Veoma slično vreme i sutra, minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna do 28 stepeni i sutra će biti uslova za kišu sa grmljavinom, a od četvrtka ulazimo u mirniji, ali i topliji period. Tako stoje stvari što se tiče vremenskih podataka ovoga jutra. Pratili smo posljednje podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pratit ćemo i nadalje, ali i uživati uz biranu muziku. Dobro jutro, dragi prijatelji. Dobro jutro, poštovani naši slušaoci. Želimo vam dobar prijem i da se i danas družimo u dobrom raspoloženju. Sa osmehom na licu. Po mogućstvu ruka u ruci, ali ako imate opravdanje da je pretoplo za držanje ruke u ruci, ono makar topo pogled i još topliji osmeh, kao što rekao smo, tople, blage reči, sve ono što srcu prija. Želimo vam prijatan i lijep dan, ovaj utorak 23. jun. Neka samo bude pesma, neka samo bude uspeh na svim poljima. A razonodna kutica 991, web adresa banja2.com, neka bude vaša tiha i nenametljiva pratnja.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan saobraćaj očekuje se danas na gradskim saobraćajnicama, prilazima većim urbanim sredinama kao i na najvažnijim putnim pravcima širom zemlje, obzirom na to da je radni dan, ali i da je u toku početak letnje turističke sezone. Veće broje vozila prisutan je na putevima koji vode ka turističkim centrima, graničnim prilazima i tranzitnim koridorima. Prema najavljenim vremenskim uslovima vozače očekuje promenljivo, oblačno i nestabilno vreme sa mogućom povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom što može usloviti mokre, klizave kolovoze, smanjenu vidljivost i otežano odvijanje saobraćaja, posebno u zonama jačih pljuskova. Prema podacima Puteva Srbije, danas počinje izvođenje radova na rehabilitaciji kompletne petlje Ostružnica i tokom izvođenja radova do 27. juna saobraćaj će se odvijati u sljedećem režimu. U smeru Niš-Obrenovac-Beograd direktna rampa će biti zatvorena, dok će se saobraćaj preusmeravati preko petlje Surčin-Jug desnom izlivnom trakom i dalje kroz petlju prema postavljenoj signalizaciji. U smeru Novi Sad-Obrenovac-Beograd saobraćaj će se odvijati kanalisano prema postavljenoj signalizaciji. Završeni su radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Jagodina i petlje Ćuprija. Saobraćaj se sada odvija normalno, a završeni su radovi i na petlji Kruševac-Zapad i omogućeno je uključenje na autoput u pravcu ka Vrnjačkoj Banji. Na deonici Irigruma, zbog radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, saobraćaj se odvija preusmeravanjem vozila na lijevu servisnu saobraćajnicu prema postavljenoj signalizaciji. Podsećamo vozače da je zbog radova na saobraćajnom povezivanju autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora do 26. juna zatvorena naplatna rampa Preljina. Vozila se preusmeravaju na naplatnu rampu Pakovraće i Takovo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Ukoliko planirate putovanje u inostranstvo, pre polaska se blagovremeno informišete o svim neophodnim dokumentima za putnike i vozilo, uslovima ulaska u zemlje kroz koje prolazite, kao i obaveznoj opremi propisanoj važećim saobraćajnim propisima, kako bi putovanje proteklo bez nepotrebnih zadržavanja i neprijatnosti. A za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Dobro jutro, Srbija.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Ovo je 065-22-87-52, 065-22-87-52, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060-66-13-988, 060-66-13-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065-476-3510, 065-476-3510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale Kanula 1 u odličnom stanju. Svetle je boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno

Novine korišćene, a kontakt telefon je 060 05 24927 060 05 24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikset MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 05 24927 060 05 24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Opanak, Velika Drenova, Diskont pića koncentrati, Trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
0: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Dobro jutro.
3: Moja ljubavi moja.
2: Dobro jutro.
3: Dušo moja. Gugutko moja.
4: Angele moja.
3: Angele moja.
5: Banja 2. Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: je dobro.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan saobraćaj očekuje se danas na gradskim saobraćajnicama, prilazima većim urbanim sredinama, kao i na najvažnijim putnim pravcima širom zemlje, obzirom na to da je radni dan, ali i da je u toku početak letnje turističke sezone. Veće broje vozila prisutan je na putevima koji vode ka turističkim centrima, graničnim prilazima i tranzitnim koridorima. Prema najavljenim vremenskim uslovima, vozače očekuje promenljivo, oblačno i nestabilno vreme sa mogućom povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom, što može usloviti mokre, klizave kolovoze, smanjenu vidljivost i otežano odvijanje saobraćaja, posebno u zonama jačih pljuskova. Prema podacima Puteva Srbije, danas počinje izvođenje radova na rehabilitaciji kompletne petlje Ostružnica i tokom izvođenja radova do 27. juna saobraćaj će se odvijati u sledećem režimu. U smeru Niš-Obrenovac-Beograd direktna rampa će biti zatvorena, dok će se saobraćaj preusmeravati preko petlje Surčin-Jug desnom izlivnom trakom i dalje kroz petlju prema postavljenoj signalizaciji. U smeru Novi Sad-Obrenovac-Beograd saobraćaj će se odvijati kanalisano prema postavljenoj signalizaciji. Završeni su radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Jagodina i petlje Ćuprija. Saobraćaj se sada odvija normalno, a završeni su radovi i na petlji Kruševac-Zapad i omogućeno je uključenje na autoput u pravcu ka Vrnjačkoj Banji. Na deonici Irigruma, zbog radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, saobraćaj se odvija preusmeravanjem vozila na lijevu servisnu saobraćajnicu prema postavljenoj signalizaciji. Podsećamo vozače da je zbog radova na saobraćajnom povezivanju autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora do 26. juna zatvorena naplatna rampa Preljina. Vozila se preusmeravaju na naplatnu rampu Pakovraće i Takovo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Ukoliko planirate putovanje u inostranstvo, pre polaska se blagovremeno informišete o svim neophodnim dokumentima za putnike i vozilo, uslovima ulaska u zemlju kroz koje prolazite, kao i obaveznoj opremi propisanoj važećim saobraćajnim propisima, kako bi putovanje proteklo bez nepotrebnih zadržavanja i neprijatnosti. A za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99,1. Dobro jutro, želi vam.
1: Banja Dvojka 99,1.

0: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele, pa im se savetuje oprez, pogotovo u osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje, bolovi u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: 10:28.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Travel. Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
0: Horoskop za utorak, 23. jun. Ovan. Dosta toga vam skreće pažnju i zbog toga vam je naporno da ispoštujete obaveze. Očekuju vas dosta bitni razgovori u kojima ćete moći da izbijete u prvi plan. Popodnevni sati su dobri za susret sa simpatijom ili voljenom osobom. Bik. Nastupite sa više samopouzdanja u dogovorima sa poslovnim saradnicima. Prepodnevni sati bolji su za pregovore jer ćete tada biti stabilniji. Još uvijek ste malo emotivno nesigurni, ali polako se oporavljate. Dobar je trenutak za razgovor sa partnerom. Blizanci. Danas možete biti previše usmereni na sebe u kontaktima sa saradnicima. Ako želite dobru komunikaciju sa drugima, spustite se malo na zemlju. Umor i iscrpljenost u drugom delu dana, pa je moguće da nećete biti svoji u kontaktu sa voljenom osobom. Rak. Danas ste okrenuti obavezama koje morate završiti. Iako će ovo biti izuzetno produktivan dan, ipak će vas jednim delom iscrpiti i doneti vam pojačan nivo nervoze. U odnosu sa voljenom osobom pokušajte da se više opustite i imate razumevanja. Love. Danas imate velika očekivanja i od sebe, ali i od drugih. Morat ćete da napravite dobru organizaciju i odredite prioritete, jer nećete moći na onoliko strana na koliko biste želeli. Bićete posebno dobro raspoloženi prema voljenoj osobi. Devica. Bićete u potpunosti okupirani onim poslovima i obavezama koje morate da završite i malo ćete obraćati pažnju na ono što se događa oko vas. U odnosu sa voljenom osobom trudit ćete se da zaobiđete neke ozbiljnije teme i da se više okrenete ka zabavi. Vaga. Dosta očekujete od nekih ljudi i ako oni sami ne budu reagovali, potrudit ćete se da ih podsjetite na sebe. Vaša zabrinutost zbog vremenskih rokova je nepotrebna. Blago neraspoloženje u kontaktu sa voljenom osobom danas više vam odgovara društvo prijatelja. Škorpija. Osobe koje su vam nadređene ili neko iz kolegijalnog okruženja izuzetno vam idu na nerve. Nećete potencirati na svađi, ali nećete moći ni da u potpunosti prećutite. U emotivnim odnosima može doći do nesporazuma sa partnerom. Strelac. Ljudi sa kojima dolazite u kontakt imaju za vas neke korisne savete, pozitivne informacije ili su spremne da vam budu na usluzi. Dan je povoljan i za sva pravna pitanja. U emotivnom segmentu vaši planovi sa jednom osobom počinju da se ostvaruju. Jarac. Neke situacije ili osobe vas skoče tokom ovog dana i moguće je da ćete biti u zaostatku sa obavezama. Nešto teže nalazite zajednički jezik sa drugima. Popodne i veče su odlični za izlazak ili za jači kontakt sa voljenom osobom. Vodolija. Morat ćete da budete spremni na ustupke prema poslovnim partnerima. Ukoliko ispoštujete određene zahteve, možete napraviti prilično dobar dogovor. Pažnja od strane voljene osobe vam izuzetno prija. Možete biti i iznenađeni nekim sitnim poklonom. Ribe. Zaista danas imate obaveze preko glave, a dosta toga vam odlači pažnju. Jednim delom ćete samo funkcionisati, dok ćete većim biti usmereni na emotivni segment. Neka zabrinutost zbog voljene osobe je verovatno bez pravih osnova. Slušali ste horoskop za utorak, 23. jun.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Prepoznatljiv van serijski stil, vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Dobar dan. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na izražene grmljavinske procese. Kako je objavljeno na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pod narančastim meteoalarmom su Šumadija, Pomoravlje, istočna i jugoistočna Srbija, dok su ostali delovi naše zemlje pod žutim meteoalarmom. Narančasti meteoalarm znači da je vrijeme opasno i da su prognozirane opasne vremenske pojave takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje i da treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova uz praćenje savjeta koje daju nadležne državne službe. Inače, danas u Srbiji maksimalna temperatura u intervalu od 28 do 32 stepena, a prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, šaroliko je vrijeme u Srbiji što se odnosa oblaka i sunca tiče, delimično je oblačno, pretežno vedro ili pak potpuno vedro kao što je u Somboru. Najsvežije je u Sjenici 23 stepena, najtoplije je upravo u Somboru i Negotinu 29 stepeni kao i u Kuršumliji. U kraljici kontinentalnog turizma preovlađuje sunčano vrijeme, trenutna temperatura 26 stepeni, relativna vlažnost vazduha 73%, vazdušni pritisak je 1018 milibara, a prati nas slab jugoistočni vetar, duva brzinom od 2 metra u sekundi. Što se današnjih vremenskih prilika tiče u kraljici kontinentalnog turizma, tokom poslijepodneva mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 26 stepeni, sutra veoma slično vrijeme i sutra tokom poslijepodneva popodne će dakle biti obeleženo kišom i grmljavinom. Sutra minimalna 17, maksimalna dnevna 28 stepeni. Od četvrtka smirivanje vremenskih prilika što se tiče kiše, pljuskova, grmljavine, kao i u ostatku Srbije, ulazimo u mirniji period, ali i topliji. Iz dana u dan temperature maksimalne dnevne bit će u porastu. I još jednom apel iz Ministarstva unutrašnjih poslova svim građanima da ne pale travu, nisko rastinje i otpad na otvorenom prostoru, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu izazvati požar. Leto donosi više vremena na otvorenom, ali i veći rizik od izbijanja požara. Zato je neophodno da svi budemo odgovorni i oprezni, a poruka je da ukoliko primetite požar, odmah obavestite vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 193. Koliko nepažnje može skupo da košta, pokazuju i podaci iz prethodne letnje sezone požara na otvorenom prostoru. Naime, u periodu od 1. juna do 1. oktobra prošle godine evidentirano je 13.387 požara, a samo 7. jula zabeleženo je čak 607 požara u jednom danu. U ovim požarima prošle godine život je izgubilo 6 osoba, 63 su povređene, dok je 10 ljudi spašeno. Jedan trenutak nepažnje može izazvati posljedice koje traju čitav život. Bezbednost je odgovornost svih nas, zaključio je MUP. Dragi prijatelji, želimo vam dobar dan i dobar prijem. Najljepše vas pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke 991 sa web adrese banja2.com. Uskoro slušamo današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa. Sa velikim zadovoljstvom pozivamo vas na redovno druženje u Željoteci od 11:30. Pokrovitelj druženja je svečana sala Mina.

Mali i poslovni oglasi Banje Dojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od ponedjeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062-8043-445, 062-8043-445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065-22-8752, 065-22-8752, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060-66-13-988, 060-66-13-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, i sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065-47-63-510, 065-47-63-510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517.

8-3-5-1-7 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-62-16910, 066-62-16910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle je boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord Mixet MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevavđinica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: samim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate? Sa tipu.
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
5: Jao Bože!
6: Dakle, da počnemo.
7: Željoteka.
8: Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
10: Fantastiko.
9: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 7433640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Prijatelji, dobar dan i dobrodošli u današnju prvu željoteku. Broj telefona vaše dvojčice 061 600 6767, otvoren je u narednih 30 minuta za vaše muzičke želje i pozdrave vama, dragim ljudima. Verujemo da će i danas biti jako lepo, zašto i ne bi, kada ste uz dvojčicu, raspoloženje je na zavidnom nivou, istini za volju, a najljepše hvala poštovanom pokrovitelju, ljubaznom osoblju svečane sale Mina u Bogdanju na pokroviteljstvu još jednog našeg omiljenog druženja. Inače, svečana sala Mina u Bogdanju je mesto gde se stvaraju najljepše uspomene, dragi prijatelji, za slavlja do 180 gostiju. Pozovite 063 743 3364. To je dežurni broj telefona svečane sale Mina u Bogdanju. Za sav neophodni dogovor i za rezervacije. A radi ilustracije svega ovoga o čemu vam sugerišemo nekoliko dana unazad, pogledajte Facebook stranicu svečana sala Mina Bogdanje i uverite se kakav je to ambijent u pitanju.

za početak jedna specijalna čestitka. Najboljoj seki Viktoriji srećnu kupovinu auta i da dugo vozi u njemu svoje najmilije, od svega srca žele upravo oni, oni koji je najviše vole. Čestitamo, Viktorija.

Naša verna slušateljka Zvezdana pozdravlja sve drage slušalce Banje Dvojke, kako u zemlji i tako i u inostranstvu. Naravno, to je pozdrav i za dežurnu ekipu Folk Radija Banje Dvojke. Najlepše hvala našoj vernoj Zvezdani i slušamo Pericu Purića po njenoj želji.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico. Fenomenalni ambijent koji ostavlja bez daha, vrhunski meni i organizacija bez greške, profesionalno osoblje. Samo su deo onoga što vam Svečana sala Mina u Bogdanju nudi, dragi prijatelji. 063 743 3640 i Facebook stranica Svečana sala Mina Bogdanje za dodatne informacije. A mi nastavljamo još jednom specijalnom muzičkom željom. Slušamo hit za nezaborav, Kako je lepo u mom kraju, i zahvaljujemo na pozdravu koji nam je pristigao uz ovu muzičku želju.

I za kraj naše današnje prve željoteke pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju idemo do našeg lepog i dragog nam uvek komšiluka do Trstenika da pozdravimo vernoj slušateljki i da poželimo prijatan i lep dan uz Banju Dvojku. Hvala vam dragi prijatelji na učešću, toliko smo stigli, nastavljamo danas posle podne od 16:30 novo 30. Minutno druženje pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, tada je na našem programu, a uskoro najnovije vesti. Ostanite uz nas.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta.

0: prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
1: U zdravlje!
0: Srećne radove uz uživanje.

0: Dobar dan, Banjo.
1: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
1: Ok.
0: Saborski dani, Štulac, od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri, Saborski dani, Štulac, od 26. juna do 4. jula.

Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Banja Dvojka 99.1.
1: Banja Dvojka, radio sa najvećim hitovima iz Šumadije.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
6: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad
9: muzika vaših želja.
10: Dragi prijatelji, još jednom dobar dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke, 991 MHz, web adresa banja2.com. Dobar dan, dobar prijem, želimo da podignemo mi nivo našeg uživanja još više. Evo nas u novom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jednom u nizu. U ovom ćemo svirati i pevati po specijalnoj želji za odlazak u penziju jednog finog gospodina. U pitanju je gospodin Dragan i on od danas kači radno odelo o klin, od danas zvanično stupa na novu dužnost, a to je direktor sopstvenog slobodnog vremena. Draganu želimo da u penziji provede duge, bezbrižne i pre svega zdrave godine, da ugasi naravno sve budilnike, sve alarme, da zaboravi na žurbu i da svaki dan planira samo uz kaficu i hladno pićence. Zaslužio je taj dobri gospodin svaku sekundu ovog odmora posle toliko godina rada. Najlepše čestitke povodom odlaska u penziju gospodinu Draganu upućuju njegovi drugari, Vlada Uštinar i Pendula Frizer. Naravno, najlepšim željama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Dragi gospodine Dragane, neka vam penzionerski dani donesu dobro zdravlje, mir i čisto uživanje. Radni vek je završen, ali pravo druženje tek počinje. Sada nema izgovora da nemate vremena. Neka je sa srećom ovaj novi, najlepši životni period, a naravno drugovima Vladi Opštinaru i Penduli Frizeru i svima koji vas vole i poštuju, želimo prijatan dan. Neka bude zapravo za nezaborav. Srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer.

srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer.

srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer.

Srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer.

Srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa metinskih livada.

srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa metinskih livada.

srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa Metinskih livada.

srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa metinskih livada.

srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa metinskih livada.

0: Odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula frizer sa Metinskih livada.
1: Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

0: srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa Metinskih livada.
1: Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

0: muzika u kojoj Šumadija uživa. Vanja Dvojka. Vanja Dvojka. Moju pesmu
1: zapevajte. To je to.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
7: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
8: Ako može.
9: Pa ja sam domaćin čovjek.
10: Svirajte mi onu pesmu.
11: 1, 2, 3 i...
10: To je to. Veselje je počelo.
12: Muzika koju vi volite.
10: Volim te sunce moje.
13: E, to se ceni.
14: A sad
15: muzika vaših želja.
16: Bože, dine.
17: Srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa metinskih livada.

srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa Metinskih livada.

srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula, frizer sa metinskih livada.

srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa Metinskih livada.

srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa metinskih livada.

srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa Metinskih livada.

srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula, frizer sa metinskih livada.

srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa metinskih livada.

0: srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa Metinskih livada.
1: Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

0: srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula frizer sa Metinskih livada.
1: Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

0: srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula Frizer sa Metinskih livada.
1: Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

0: srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula frizer sa Metinskih livada.
1: Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

0: srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane Draganu Đaliću od sveg srca žele Vlada Opštinar i Pendula frizer sa Metinskih livada.
1: Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

0: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vreme je 4 sata dnevno, od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062-8043-445, 062-8043-445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065-22-8752, 065-22-8752, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060-6613-988, 060-6613-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad.

za gas. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069 715 162 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 524927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910 066 62 16 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle je boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600
0800 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo,

A sada jedan srdačan pozdrav, dragi prijatelji, leti ka metinskim livadama, pravo do naše čuvene trojke, tri musketara su u pitanju. E, gde su oni, tu je dobro raspoloženje, smeh, drugarstvo, pozitivna energija. Zato želimo, dragi prijatelji, da danas uživate kako u dobrom društvu, lepom razgovoru i omiljenim pesmama sa talasa vaše naše Banje dvojke. Dakle, za naša tri musketara sa metinskih livada, specijalan pozdrav ide iz studija radija Banje dvojke. Dobar vam dan!

Ovo je specijalno od Banje Dvojke, od dežurne ekipe za tri musketara sa Metinskih livada. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji. Ovo je muzička numera od nas, namenjena vama. Uživajte.

0: povesti.
1: Banja Dvojka 99,1.
2: Radio Banja Dvojka, reklame.
3: Draga, danas si mi posebno lepa.
4: Primetio si?
3: Nove naočare, naravno.
4: Iz Diopte i još su bile na popustu.
3: Slušam.
5: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
4: I svetski poznati brendovi.
5: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.
6: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
7: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio Vanja Dvojka.
2: Reklame.

15:47, dobro nam došli dragi prijatelji u još jedno letnje popodne uz program Banja Dvojka Radija. Utorak je 23. jun 2026. godine. U Vrnjačkoj Banji trenutno 26 stepeni Celzijusovih, nebo oblačno, vazduh sparan, vlažnost vazduha iznosi 65%, vazdušni pritisak 1016 milibara i iako je leto tek počelo, meteorolozi nas za danas upozorili da nas tokom popodneve večeri očekuje nestabilno vreme uz pljuskove, grmljavinu, ponegde u centralnoj Srbiji moguće i pojava grada, zato dragi naši slušaoci, gde god da ste, da li na poslu, kod kuće, na putu, u šetnji, budite oprezni i neka vam kišobran bude pri ruci. Mi smo tu svakako da vam i ovog popodneva pravimo društvo, jer Banja Dvojka Radio je uvek uz svoje slušalce bez obzira na vremenske prilike i neprilike i neka nam ovo popodne svakako donese osmeh, da nam osmeh bude jači od oblaka, dobra reč da nam bude snažnija od grmljavine, a ljubav neka bude veća od svake oluje. Volimo se više, poštujemo se više, cenimo jedni druge više, jer lepši svet počinje od lepših ljudi. Zato vam još jednom želimo dobar dan, dobrodošli na talase Banja Dvojka Radija, sa vama dežurna, popodnevna i večernja ekipa koja će se potruditi da i danas radi odgovorno i da vam danas bude od koristi. Slušamo Matić pola sata, a od 16 časova, dakle za neki desetak minuta, eto nas u najnovim vestima kako iz zemlje, tako i sveta. Dobro nam došli.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: A? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
1: Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Poslanici Skupštine Srbije završili su načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona i nakon toga prešli na raspravu po amandmanima. Na početku sednice poslanici su postavljali pitanja. Inače, poslanici Skupštine Srbije polemisali su tokom rasprave o setu pravosudnih zakona i o drugim temama poput slučaja zvučnog topa, zbog koje, kako su naveli poslanici, vladajuće koalicije, kod blokadera vlada ozbiljna nervoza povodom istrage koja je pokrenuta. Ukoliko se utvrdi da su ugrožavanje autonomije i unutrašnji pritisci u institutu Biosensa doveli do kršenja ugovora o evropskim garantovanima, Evropska unija zadržava pravo da obustavi isplate, uvede finansijske penale ili zatraži povraćaj novca. To je rečeno u delegaciji Evropske unije u Srbiji. Odgovarajući na pitanja o krizi u ovom centru izvesnosti, iz Brisela upozoravaju vlasti u Srbiji da je okruženje oslobođeno spoljnih pritisaka ključni uslov za međunarodni kredibilitet, ali i za ukupan okvir saradnje Srbije i Evropske unije. Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju cena derivata nafte u narednih 60 dana. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović rekao je da će u tom periodu argumentovati zašto više nema potrebe za ograničavanjem cena. Ako se opet zategne situacija, istog časa vlada može da reaguje, to je rekao Mićović, koji ističe da cena derivata ni bez uredbe neće eksplodirati. U nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u ugostiteljskom objektu Steak and Wine Bar uhapšen je bivši zamenik načelnika uprave kriminalističke policije MUP-a NĐ. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je bivši zamenik načelnika uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srbije NĐ u nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u pomenutom ugostiteljskom objektu, nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra 2025. godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna na plato ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države Srbije. Naveo je da je na listiću takođe ostavljen prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe. Najavio je da će portal Ko si bre ti sledeće nedelje početi sa radom. Grupa organizacija civilnog društva izrazila je zabrinutost zbog toka istrage o događaju od 15. marta 2025. godine u Beogradu, ocenivši da postupanje Višeg javnog tužilaštva ne vodi ka utvrđivanju odgovornosti za navodni zvučni udar na učesnike protesta, te zatražila uključivanje nezavisne misije Ujedinjenih nacija u rasvetljavanju ovog slučaja. Vesti sveta. Dok se očekuje početak nove runde pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu, mediji javljaju da su dve osobe poginule u izraelskom napadu na jugu Libana. Hezbollah tvrdi da je reč o očiglednom kršenju primirja. Istovremeno, američki predsednik Trump ističe da je Iran pristao na najviši nivo nuklearnih inspekcija, što Teheran negira. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai poručuje da su potpuno slobodni da odmrznuta sredstva koriste kako žele, dok Trump kaže da će se ona koristiti isključivo za kupovinu hrane i medicinskih potrepština iz Sjedinjenih Američkih Država. Rat u Ukrajini 1621. dan. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Ukrajina napada civilne ciljeve u Rusiji u pokušaju da destabilizuje društvo, dok je šef ruske diplomatije poručio da je Rusija spremna da nastavi pregovore u ukrajinskom sukobu u bilo kom trenutku, tačno tamo gde su prekinuti. PVO Ukrajine neutralisala je 118 17 od 135 dronova koje su ruske snage koristile za napad tokom protekle noći, to je objavila ukrajinska vojska. Obaveštajci tvrde da je uništen modernizovani ruski raketni sistem zemlja-vazduh Pancir C2 u Zaporoškom pravcu. Vesti iz sveta sporta. 13. takmičarski dan mundijala je ujedno i zaključak drugog kola. Na rasporedu su po dva meča u grupama K i L. Kreće se od susreta grupe K između Portugalije i Uzbekistana u Hjustonu od 19:00 po srednjoevropskom vremenu. Kolumbija i DR Kongo počinju svoj okršaj od 16:00 u Gvadalahari. Između su zakazane utakmice grupe L, prva Engleska i Gana od 22:00, direktan prenos na prvom programu RTS na Žilet stadionu, a zatim Hrvatska protiv outsidera Paname u Torontu od 1 sat posle ponoći. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi popodnevna i večernja ekipa ovog radija.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Meteorolozi za danas najavili promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, koji će sredinom dana i posle podne lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada, i to sa većom verovatnoćom u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Poštovani slušaoci, prema prognozi za narednih 7 dana, sutra se očekuje promenljivo oblačno i prosečno toplo vreme. Na severu će biti suvo sa sunčanim intervalima, u ostalom delu zemlje nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Zatim će uslediti pretežno sunčano i ponovo veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 33 do 36 stepeni Celzijusovih. Lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, tako kažu meteorolozi.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: Tata, džamim čekajući!
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože!
6: Ajde be!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Da počnemo!
10: Žiljoteka!
11: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
12: Fantastiko.
11: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
13: Fantastico.
14: U 16.34, poštovani slušalci, počinjemo još jedno zajedničko druženje u današnjoj žiljoteci na talasima Banje Dvojka Radija. Pišite nam 061 600 6767, dobro znani broj telefona naše marketing službe, od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dakle, ako želite danas da pozdravite nekog dragog ili pak čujete omiljenu pesmu, mi smo tu na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com i obećavamo jedno lepo druženje polučasovno pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Dakle, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Cene su vrlo pristupačne, a ambijent, pa šta da vam kažemo, elegantno, luksuzno, nesvakidašnje za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, proslave rođendana, punoletstva, poslovni sastanci, kolektivne proslave. Dakle, pozovite, informišite se na 063 744 33 640. Naša preporuka ovog popodneva, svečana sala Mina Bogdanje, kapaciteta do 180 gostiju. Dakle, još jednom 061 667 67, od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, SMS ili WhatsApp poruke. I slušamo Emira Đulovića koji kaže: ova mačka do mene. Dobar vam dan.

Da, Medeni Kolači, Rođa Keba, Saša Popović, Šaban Bajramović i mi jedan poseban pozdrav, posebno sladak pozdrav, možemo tako da kažemo. Šaljemo dami čije su ruke pravo malo čudo u kuhinji, verujte na reč, bilo da mesi mirisne kiflice, razlači domaće pite ili pravi one čuvene medene kolače kojima niko od nas nije odoleo, verujte mi, ona je uvek u svoje poslastice nekako dodavala onaj najvažniji sastojak i to i dan danas radi, a to je ljubav prema Banja Dvojici. Zato neka joj ova pesma bude jedna mala zahvalnica za sve slatke zaloge kojima zna da nas obraduje i želimo joj puno zdravlja, sreće i još mnogo uspešnih recepata koje ćemo svi zajedno isprobati. Ona će praviti, a mi ćemo degustirati.

Da, uživali smo zaista uz medene kolače, a sada slušamo Jašara koji kaže: ljubiš li nekog radi utehe? Pozdravi Cmok ide za dvojčicu od Jagode i društva. Pa društvo, pozdravljamo vas, a posebno našu dragu Jagodicu, i uživamo uz ljubiš li nekog radi utehe.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico. Da, fantastična zaista svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada zaista nismo imali ovde u našem kraju, takav luksus, takvu eleganciju, a cene više nego pristupačne. Dakle, rezervišite, informišite se na 063 743 33 640, naša najiskrenija preporuka, svečana sala Mina u Bogdanju. A mi malo menjamo ritam, slušamo Đorđa Đoku Balaševića i jednu dođošku. Poruka glasi, idemo pravo iz centra Vrnjačke Banje za Nemačku i da pozdravimo ekipu koja nas sluša sa velikom pažnjom. Dragi prijatelji, drago nam je da ste uz Talase Banja Dvojka Radija. Želimo vam lepo i prijatno popodne i još lepše i prijatnije večer.

U toku je Željoteka na talasima Banja Dvojka Radija. Nastavljamo dalje. Nedu Kraden kaže šteta baš uz pomoć gospodina Željka Samrđića. A mi idemo do naše drage Cece da je puno pozdravimo, da je poželimo lepo popodne i još lepše veče. Ceki, mislimo na tebe.

0: Banjici. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico. Da, svečana sala Mina u Bogdanju, poštovani slušaoci, pokrovitelj našeg današnjeg druženja, a neko ko se nije potpisao, ali mi ćemo svakako ispuniti muzičku želju, jer nam je ovo jedna od omiljenijih muzičkih numera. I kažu da nije bogat onaj ko ima mnogo, već onaj ko ima nekoga ko će svratiti samo da ga vidi, da ga pita kako je, da mu pokloni malo svog vremena i pažnje. U ovom zaista brzom vremenu, poštovani slušaoci, upravo su takvi ljudi najvredniji, oni koji ne dolaze iz koristi, ne traže ništa za uzvrat, već samo žele da vide da li ste dobro i da vam svakako izvame osmeh na lice. E, takve ljude treba čuvati, ceniti, poštovati, jer su oni ono pravo bogatstvo svakog prijateljstva i svake porodice. Slušamo Živkicu Miletić, veliku, divnu, čuvenu Živkicu, i svratila sam samo da te vidim.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke na talasima Banja Dvojka Radija, poštovani slušaoci. Ovo naše druženje se ne završava ovog momenta. Druženje sa Banja Dvojkom traje zauvek. Mi menjamo malo ritam. Uživali smo uz čuvenu, divnu Živkicu Miletić i svratila sam samo da te vidim, a sada po specijalnoj želji slušamo Severinu koja kaže pogled ispod obrva ili ti preboleću te ja onako čvrsto na nogama. Hvala vam što ste bili u Stalo se Banja Dvojka radi. Ostanite dalje uz nas. Za par minuta eto nas u najnovijem izdanju malih i poslovnih oglasa. Nakon toga nas očekuje blok muzičkih želja, pa onda još jedan blok muzičkih želja. Danas proslavljamo rođendane, ali evo upravo i saopštenja iz elektrodistribucije Vrnjačka Banja koje kaže zbog interventnih radova na dalekovodu 110 kV na deonici od Vrnjačke Banje do Trstenika. Ceo konzum koji pokriva ED Vrnjačka Banja će biti bez električne energije u vremenskom intervalu od 10 minuta. Isključenje se očekuje večeras od 18 do 18 i 10 časova. Dakle, saopštenje nam je prosledio smenski dispečar elektrodistribucije Vrnjačka Banja. Dakle, imaćemo isključenje električne energije na celokupnoj teritoriji Vrnjačke Banje u vremenu od 18 do 18 i 10. Slušamo Sever i pogled ispod obrva.

0: Marketing, Banja Dvojka.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: +417 632 50 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
8: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
9: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
10: Radio muzike koja vas leči. Banja Dvojka.
11: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji, hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od ponedjeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062-80-43-445, 062-80-43-445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065-22-8752, 065-22-8752, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060-66-13-988, 060-66-13-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065-476-3510, 065-476-3510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novine raz

i nula. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-62-16910, 066-62-16910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle je boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.
2: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare, naravno.
2: Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.
4: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
3: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063-630-302 ili kod Novice na 069-651-464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas! Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka, reklame.

Dakle, saopštenje koje smo dobili iz elektrodistribucije Vrnjačka Banja zbog interventnih radova na dalekovodu 110 kV na deonici od Vrnjačke Banje do Trstenika, ceo konzum koji pokriva ED Vrnjačka Banja će biti bez električne energije u vremenskom intervalu od 10 minuta. Isključenje će biti danas 23. juna od 18 do 18.10 časova, tako kažu, odnosno tako kaže smenski dispičar elektrodistribucije Vrnjačka Banja.

0: Banja dvojka. Banja dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Ja, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Relativno nepovoljne biometeorološke prilike do kraja današnjeg dana, tačnije ove večeri, za hronično obolele, pa im se savjetuje oprez, pogotovo osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje, bolovi u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost, a sutra, u sredu, 24. juna, očekivana biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na srčane i mentalno nestabilne, a naročito cerebrovaskularne bolesnike, pa im se savjetuje oprez. Reumatski bolovi i depresija su mogući kao meteoropatske reakcije. Pažnja se preporučuje takođe u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur u Kruševcu, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Njima s ovom prilikom najsrdačnije zahvaljujemo.

0: Ako ste noće sanjali, Ivan Sansa, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Gladiatori drumova. Teraj silu.
1: More Turci, negaste poranje.
2: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
1: Banja 2.
2: Banja dvojka.

0: Jedan, dva, tri.
1: To volim kad ruke podignete u vis.
2: Da sam pauk, mali pauk.
1: Tako je!
2: Dođi mala.
1: A ustak se otme iz grudi.
2: Kuda sam te zavoleo.
3: Vaš radio.
4: Banja dvoje.

0: sad si me stavili na slatke muke.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predstavlja.

0: Vodunavci.
1: Organizujemo sve vrste vaših proslava.
0: Naručite, rezervišite
1: na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
3: Puno da pozdravim tebe i Milančeta tamo. Najbolji ste mi. Tako ste mi slatki, fini.
4: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
5: Ako može.
4: Pa ja sam domaći čovjek.
6: Svirajte mi onu pesmu.
7: 1, 2, 3 i...
6: To je to. Veselje je počelo.
8: Muzika koju vi volite.
6: Volim te suce moje.
9: E, to se ceni.
10: A sad
11: muzika vaših želja.
12: Bože, dine.
13: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj.
14: Ajmo! Ajde, Panto!
15: Samnesti je sati 29 minuta, talasi Banja Dvojka radija, dobrodošli dragi prijatelji u još jedan blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava. I stigao je, evo, jedan poseban pozdrav i još posebnija čestitka, jer danas svoj rođendan proslavlja gospodine Mirko, pa mu od srca želimo dobro zdravlje, mnogo sreće, radosti i lepih trenutaka sa svojim najmilijima. Mirko, sve najlepše, živ nam bio 100 godina, da te sreća prati na svakom koraku i da svaki novi dan bude lepši od prethodnog. Evo, to ti želi ekipa Banja Dvojka radija, uz naravno najlepše rođendanske želje. Pozdravljamo i sve prisutne goste koji, evo, ove večeri sa Mirkom dele radost slavlja. Želimo vam divno druženje, dobro raspoloženje i veselje koje će se dugo pamtiti. Srećan rođendan. Rođendan, Mirko.

I dragom Mirku želimo dobro zdravlje, mir u duši, osmeh na licu i još mnogo, mnogo razloga za slavlje u godinama koje dolaze. Mirko, da vas i dalje prate dobri ljudi, pre svega iskreni prijatelji i porodična sreća, jer to su stvari koje život čine najlepšim. Mirku, sve najlepše i živ nam bio 100 godina.

I danas rođendan slavi čovek starog kova, dobar domaćin, veliki drugi, pravi kafanski boem, onaj koji zna da uživa u dobroj pesmi, lepom društvu i iskrenom razgovoru uz čašicu, naravno i osmeh. Mirko, srećan rođendan i živ nam bio 100 godina.

0: Kad neko voće, njega voće.
1: Slušajte Banja Dvojka radio.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
3: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. 4. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
4: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
5: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009. Vitanovac.
6: Radio Banja Dvojka, reklame.
7: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
8: Ako može.
7: Pa ja sam domaćin čovjek.
9: Svirajte mi onu pesmu.
10: 1, 2, 3 i...
9: To je to, veselje je počelo.
11: Muzika koju vi volite.
9: Volim te sunce moje.
12: E, to se ceni.
13: A sad
14: muzika vaših želja.
15: Bože, dine. Use.
16: Sati i 14 minuta, talasi Banja Dvojka radija, dobrodošli dragi prijatelji. Polako trošimo ovaj utorak, 23. jun 2026. godine, i tu smo da vam kažemo da postoje ljudi koji u naš život uđu sasvim slučajno, a onda shvatimo da ništa nije bilo slučajno. Postoje ljudi koji svojom dobrotom, iskrenošću i velikim srcem ostave trag koji vreme ne može da izbriše. I danas rođendan slavi jedna takva osoba. Draga Sanja, želimo ti da uvek budeš srećna, zdrava, nasmejana. Hvala ti što si deo mog života, hvala ti na svakom razgovoru, na svakom savetu, svakoj reči podrške i svakom trenutku kada je bila tu, onda kada je to bilo najpotrebnije. I nije lako pronaći pravog prijatelja, još je teže zadržati ga. Zato danas na tvoj rođendan želim da znaš koliko mi značiš, koliko te cenim i koliko sam zahvalna što si baš ti jedna od onih ljudi na koje uvek mogu da se oslonim. Neka ti se sve lepo što si pružila drugima vrati duplo, troduplo. Želim ti dobro zdravlje, mnogo sreće, ljubavi, osmeha i ispunjenih želja. Srećan ti rođendan i hvala ti što postojiš, što si veliki čovek, veliki prijatelj i neko ko ovaj svet čini mnogo lepši mestom.

I danas jedna zaista posebna osoba slavi svoj rođendan. Rođendan slavi Sanja, žena koja je ušla sasvim slučajno, nenadano, a vremenom se pokazala koliko veliko srce ima u našim životima. I nekada nam život pošalje ljude koje nismo tražili, a koji postanu oni bez kojih više ne možemo da zamislimo svoju svakodnevicu. I upravo je takva Sanja veliki čovek, iskren prijatelj i neko ko je uvek tu kad zatreba i lepa reč i podrška i osmeh. Draga Sanja, želim ti da ti se sve želje ostvare, želim ti srećan rođendan, zahvaljujemo se na svoj dobroti koju nesebično deliš i veliki pozdrav šaljemo tvojoj dragoj devojčici Kaji, devojčici koja je takođe osvojila sva naša srca i kojoj želimo puno sreće i osmeha.

Sanja, srećan rođendan. I hvala što svojom dobrotom ulepšavaš dane ljudima oko sebe. Živa, zdrava i nasmejana.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio, Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidali, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036-616-007.
5: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
6: Poliklinika Medika Stepanović.
7: Poliklinika Medika Stepanović
6: pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.
7: Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan saobraćaj očekuje se danas na gradskim saobraćajnicama, prilazima većim urbanim sredinama, kao i na najvažnijim putnim pravcima širom zemlje, obzirom na to da je radni dan, ali i da je u toku početak letnje turističke sezone. Veće broj vozila prisutan je na putevima koji vode ka turističkim centrima, graničnim prilazima i tranzitnim koridorima. Prema najavljenim vremenskim uslovima, vozače očekuje promenljivo, oblačno i nestabilno vreme sa mogućom povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom, što može usloviti mokre, klizave kolovoze, smanjenu vidljivost i otežano odvijanje saobraćaja, posebno u zonama jačih pljuskova. Prema podacima Puteva Srbije, danas počinje izvođenje radova na rehabilitaciji kompletne petlje Ostružnica i tokom izvođenja radova do 27. juna saobraćaj će se odvijati u sledećem režimu. U smeru Niš-Obrenovac-Beograd direktna rampa će biti zatvorena, dok će se saobraćaj preusmeravati preko petlje Surčin-Jug desnom izlivnom trakom i dalje kroz petlju prema postavljenoj signalizaciji. U smeru Novi Sad-Obrenovac-Beograd saobraćaj će se odvijati kanalisano prema postavljenoj signalizaciji. Završeni su radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Jagodina i petlje Ćuprija. Saobraćaj se sada odvija normalno, a završeni su radovi i na petlji Kruševac-Zapad i omogućeno je uključenje na autoput u pravcu ka Vrnjačkoj banji. Podsećamo vozače da je zbog radova na saobraćajnom povezivanju autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora do 26. juna zatvorena naplatna rampa Preljina. Vozila se preusmeravaju na naplatnu rampu Pakovraće i Takovo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Zahvaljujemo se dežurnima iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušaoci, kao što ste čuli, ali red je da ponovimo da se i večeras očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na gradskim saobraćajnicama, prilazima većim urbanim sredinama, kao i na najvažnijim putnim pravcima širom zemlje, s obzirom na to da je radni dan, ali i da je u toku početak letnje turističke sezone i veći broj vozila prisutan je na putevima koji vode ka turističkim centrima, graničnim prelazima i tranzitnim koridorima. Prema najavljenim vremenskim uslovima, večeras vozače očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa mogućom povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom, a što može usloviti mokre i klizave kolovoze, smanjenu vidljivost i otežano odvijanje saobraćaja, posebno u zonama jačih pljuskova. Gde god da ste krenuli ove večeri ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas DD Transport Logistik, DO Vrnjačka banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, kao i privatne selidbe od vrata do vrata.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3-4 sat. Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
4: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
5: Fantastico.
4: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3364 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico. Radio Vanja Dvojka. Reklame.
6: Example 2. Deco!
7: Za vas dvojka počinje.
8: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
9: Jesmo li kod kuće domaćine?
10: Neću da ti kaže, čelad.
11: Ima jednu želju.
12: Pa mora da si malo cu.

20:23, Talasi Banja, Dvojka radija. Dobroveče, dragi prijatelji. Dobro nam došli na frekvenciju 991, internet adresu banja2.com i specijalan pozdrav ovoga puta. Šaljemo jednom

slavi, veseli, već i kada treba pomoć, kada treba nešto značajno uraditi i ulepšati dan jedni drugima. A upravo takvi ljudi večeras zaslužuju jedan veliki pozdrav od Banja Dvojke. Želimo vam dobro raspoloženje. Još mnogo, mnogo, mnogo zajedničkih akcija. Naravno, tu je druženje uz kaficu, roštilj i dobru pesmu sa talasa Banja Dvojka radija. Dobro vam večer i dobrodošli. Ajmo da počnemo sa ovom Ko si tata, ko sam ja.

kažu da je ovo njihova himna, a mi verujemo na reč. I zato ove večeri sa Talasa Banja Dvojka Radija specijalan pozdrav ide za veselo društvo, za sređivanje dvorišta, za prave prijatelje.

0: Specijalan pozdrav ide za veselo društvo, za sređivanje dvorišta, za prave prijatelje.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Specijalan pozdrav ide za veselo društvo, za sređivanje dvorišta, za prave prijatelje.
1: Jao, kakav je on dečko. Jao, da ne veruješ, on je vizionar. Pa ti ne znaš šta je to, bre.

0: Specijalan pozdrav ide za veselo društvo, za sređivanje dvorišta, za prave prijatelje.
1: A šta bi ti teo da budeš direktor? E, nema burazeru, ovde ima se rabi.